0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Nakon što je gradsko vijeće Mostara jučer usvojilo zaključak kojim se traži preispitivanje odluke o otkazima za 22 radnika javnog poduzeća Komunalno. Među otpuštenima raste nada da bi se na svoja radna mjesta mogli vratiti i prije okončanja sudskog postupka. Očekivanja dodatno podgrijava činjenica da je inspekcijska kontrola već utvrdila niz nepravilnosti u procesu otpuštanja. Jučer je podršku radnicima pružio i državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić. Sinoć je došlo do pucnjave na Baščašiji u Sarajevu. Potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Incident se dogodio u 19 sati i 20 minuta nedaleko od Ćevabžinjice Željo. Došlo je do uporabe vatrenog oružja. Policija ima saznanja da je vatreno oružje upotrijebljeno te se poduzimaju sve potrebne mjere i radnje, kazali su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Prema prvim informacijama u pucnjavi nije bilo povrijeđenih osoba. Više detalja o okolnostima ovog incidenta bit će poznato nakon što policijski uviđaj bude završen. Potres jačine 3,7 stupnjeva po Richteru zatresao je kod Siska jutro su 6 sati i 30 minuta. Zabilježen je na dubini od 9 km i zbog te plitkosti dosta se osjetio. Skupština Srbije završila je vanredno zasjedanje glasanjem o prijedlogu opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Srbije. U sali je bilo prisutno 176 narodnih poslanika, a za prijedlog je glasalo 40, protiv 135 i 1 suzdržan. Poslanici nisu izglasali nepovjerenje vladi. Američka centralna komanda priopćila je da je okončan novi, snažan val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Kako je priopćeno, američke snage su tijekom noći pogodile desetine ciljeva iranske islamske revolucionarne garde.
1: Sport.
0: Gazeta Delo Sport piše da bi bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović mogao doći u Torino na ljekarski pregled, čime bi zvanično postao novi član najtrofejnije talijanske ekipe Juventusa. Isti medij navodi da je preostalo da se definiraju posljednji detalji o kojima će se pregovarati tijekom dana. Zanimljivo da je prema pisanju ovog lista posrednik u pregovorima bio bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, ali i igrač Juventusa Miralem Pjanić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Moje ruke, moje ruke, kroz život vode.
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u novi dan. 30. dan 7. mjeseca, četvrtak. Trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino 17 stupnjeva.
3: Tebi sam pronašla mir, dobro jutro ljubav.
0: Sa vama do 13 sati bit će tajči. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. I svakako čuvajte se ovih visokih temperatura koju najavljuju sinoptičari. Kažu puno tečnosti, hladovina. Ostanite uz ORV.

0: marketing.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

Evo i prvih informacija ovog jutra o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanca Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doće do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledence-Stričići. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 20 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: 7 sati i 30 minuta, vrijeme da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Od 8 do 10 sati radarska u Papratnici, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Srebreniku. Općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 8 do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 32 su minuta, ostanite uz jutarnji program.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Nakon što je Gradsko vijeće Mostara usvojilo zaključak kojim se traži preispitivanje odluke o otkazima za 22 radnika javnog poduzeća Komunalno, među otpuštenima raste nada da bi se na svoja radna mjesta mogli vratiti prije okončanja sudskog postupka. Očekivanja dodatno podgrijava činjenica da je inspekcijska kontrola već utvrdila niz nepravilnosti u procesu otpuštanja. Jučer je podršku radnicima pružio i državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sebljid Hurtić. Jučer je došlo do pucnjave na Baščaši u Sarajevu. Potvrđeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Incident se dogodio u 19 sati i 20 minuta nedaleko od Ćevabdžinice Željo. Došlo je do uporabe vatrenog oružja. Policija ima saznanja da je vatreno oružje upotrijebljeno, te se poduzimaju sve potrebne mjere i radnje, kazali su iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Na mjestu događaja nalaze se policijski službenici, a uviđaj je u tijeku. Prema prvim informacijama, u pucnjavi nije bilo povrijeđenih osoba. Više detalja o okolnostima ovog incidenta bit će poznato nakon što policijski uviđaj bude završen. Potres magnitude 3,7 stupnjeva po Richteru pogodio je jutros sisačko područje, objavio je Europsko mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 6 sati i 29 minuta, a epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 km jugoistočno od Zagreba. Potres se dogodio na dubini od 9 km. Skupština Srbije završila je vanredno zasjedanje glasanjem o prijedlogu opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Srbije. U sali je bilo prisutno 176 narodnih poslanika, a za prijedlog je glasalo 40, protiv 135 i 1 suzdržan. Poslanici nisu izglasali nepovjerenje vladi. Američka centralna komanda priopćila je da je okončan novi, snažan val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije.
1: Sport.
0: Gazeta Delo Sport piše da bi bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović mogao danas u Torinu na ljekarski pregled, čime bi zvanično postao novi član najtrofejnije talijanske ekipe Juventusa. Isti medij navodi da je preostalo da se definiraju posljednji detalji o kojima će se pregovarati tijekom dana. Zanimljivo da je prema pisanju ovog lista posredniku u pregovorima bio bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, ali i igrač Juventusa Miralem Pjanić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

8:16, temperatura zraka u zemlji Valentino već je 21 stupanj. Biće vruće. A sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas, kakav će nam biti horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Na emotivnom planu otvaraju se mogućnosti za iskrene razgovore i dublje povezivanje. Stare sumnje postupno se razgrađuju, a osjećaj bliskosti postaje snažniji. Neočekivani znak pažnje može donijeti toplinu i novu dimenziju u postojećim odnosima. Na poslovnom području primećuje se veća odlučnost i spremnost za ostvarenje važnih ciljeva. Prilike koje su neko vrijeme bile skrivene izlaze na površinu. Uloženi trud počinje biti prepoznat, a nova suradnja može donijeti zanimljive rezultate. Energetska razina postupno raste i vraća se osjećaj unutarnje ravnoteže. Naglašena je potreba za skladom između obveza i odmora. Tijelo šalje jasne znakove o važnosti i pravilnog ritma života.

Bik. U ljubavnom području dolazi do nježnijih i stabilnijih vibracija. Biće izražena potreba za sigurnošću, ali i za pokazivanjem osjećaja koji su ranije ostajali neizgovoreni. Moguće je ponovno povezivanje kroz zajedničke uspomene i razumijevanje. Privlačnost će biti pojačana upravo kroz iskrenost i povjerenje. Poslovne okolnosti donose mogućnost završavanja važnih zadataka i zatvaranja starih poglavlja. Ono što je dugo bilo usporeno počinje se pokretati. Financijska pitanja dolaze u prvi plan, ali uz osjećaj veće kontrole. Strpljenje će se pokazati kao najveća snaga u ostvarivanju ciljeva. Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će se odrasti na opće stanje. Tijelo će pokazivati znakove oporavka nakon razdoblja povećanog napora. Naglašena će biti potreba za ravnotežom između obveza i odmora. Vitalnost će se postupno vraćati kroz stabilniji životni ritam.

Blizanci. Ljubavna događanja donose iznenađenja i zanimljive razgovore koji mijenjaju postojeću sliku odnosa. Neke skrivene emocije izlaze na površinu i stvaraju prostor za novo razumijevanje. Privlačnost će biti povezana s mentalnom povezanošću i osjećajem slobode. Mogući su trenuci koji ostavljaju snažan emotivni trag. Na poslovnom području dolazi do novih ideja i neočekivanih mogućnosti. Kreativnost će biti posebno naglašena, a određeni projekti mogu dobiti potpuno novi smjer. Komunikacija s drugima bit će ključna za ostvarivanje uspjeha. Informacije koje stižu mogu promijeniti buduće planove. Povećana mentalna aktivnost donosi potrebu za pronalaženjem trenutaka tišine. Energija će biti promjenjiva, ali uz pravilnu ravnotežu dolazi do osjećaja osvježenja. Organizam će tražiti više pažnje i kvalitetniji odmor. Unutarnja stabilnost postaje važan izvor snage.

Rak. Emotivni svijet raka bit će obilježen dubokim osjećajima i važnim uvidima. Neke veze mogu doživjeti razdoblje većeg razumijevanja i nježnosti. Ono što je bilo prešućeno može pronaći svoj put prema izražavanju. Srce će jasnije prepoznavati ono što donosi sigurnost. Na poslovnom planu dolazi do potvrde određenih sposobnosti i zalaganja. Moguće je da će raniji napori biti nagrađeni kroz priznanja ili novu priliku. Suradnje se razvijaju sporije, ali stabilnije. Finansijska situacija dobiva čvršće temelje. Naglašena je potreba za emocionalnim rasterećenjem. Unutarnji mir donijet će pozitivne promjene u svakodnevnom funkcioniranju. Energija će se obnavljati kroz mirnije aktivnosti. Osjećaj povezanosti sa sobom donosi dodatnu snagu. Sada slušamo Madonu, nakon nje nastavljamo sa horoskopom. 8 sati i 22 su minuta. Ostanite uz ORV.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Ljubavna područja donose snažnu potrebu za izražavanjem i pokazivanjem osjećaja. Privlačnost će biti naglašena, a određeni odnosi mogu dobiti novu dinamiku. Biće otvorena mogućnost za romantične trenutke i emotivna iznenađenja. Samopouzdanje će dodatno pojačati osobni magnetizam. Ambicije lava dolaze do izražaja kroz nove poslovne izazove. Moguće je zauzimanje važnije pozicije ili dobivanje priznanja za prethodni trud. Kreativni potencijal bit će posebno izražen. Predstoji razdoblje u kojem se sposobnosti jasno vide. Životna energija bit će snažna, ali će biti potrebno uskladiti tempo aktivnosti. Tijelo će reagirati pozitivno na promjene u svakodnevnim navikama. Osjećaj zadovoljstva povećava ukupnu vitalnost. Unutarnja ravnoteža postaje izvor dodatne energije.

Djevica, u ljubavi se otvaraju vrata prema većoj bliskosti i razumijevanju. Analiziranje prošlih iskustava donosi važne spoznaje. Odnos će biti obogaćeni iskrenijim pristupom i većom emocionalnom jasnoćom. Neke skrivene želje mogu biti prepoznate. Poslovna situacija donosi priliku za organizaciju i ostvarenje dugo planiranih ciljeva. Preciznost i predanost bit će posebno istaknute. Moguće rješavanje problema koji su ranije stavljeni.

Vaga. Ljubavni odnosi ulaze u razdoblje veće harmonije i emotivne otvorenosti. Mogući su susreti koji donose osjećaj posebne povezanosti. Stare nesuglasice mogu izgubiti svoju važnost. Romantična atmosfera bit će naglašena kroz male, ali značajne trenutke. Na poslu dolazi do situacija u kojima će diplomacija biti velika prednost. Suradnje se mogu pokazati ključnima za budući napredak. Nove ideje dobivaju prostor za razvoj. Financijski planovi postaju jasnije definirani. Osjećaj ravnoteže bit će najvažniji izvor energije. Tijelo će pozitivno reagirati na mirniji pristup svakodnevici. Emocionalno zadovoljstvo donosi dodatnu snagu. Naglašena je potreba za skladom između unutarnjih i vanjskih potreba.

Skorpion. Duboke emocije dolaze u prvi plan i otkrivaju ono što je dugo bilo skriveno. Odnosi mogu doživjeti snažnu transformaciju kroz iskrenost i povjerenje. Privlačnost će biti intenzivna, a osjećaj izraženiji nego inače. Neke veze ulaze u novu fazu razumijevanja. Poslovni plan donosi mogućnost strateških pomaka. Intuicija će pomoći u prepoznavanju pravih prilika. Moguće je ostvarivanje ciljeva koji su ranije izgledali udaljeno. Financijske odluke zahtijevat će promišljenost, ali mogu donijeti značajne rezultate. Obnova energije bit će povezana sa emocionalnim oslobađanjem. Tijelo će pokazivati potrebu za regeneracijom. Unutarnja snaga bit će naglašena kroz mirnije suočavanje sa stresom. Dolazi razdoblje boljeg razumijevanja vlastitih potreba. Sada slušamo parni valjak, a nakon njih nastavljamo sa horoskopom, odnosno idemo u završnicu horoskopa. Sada je 8 sati i 31 minut. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavna sfera donosi osjećaj slobode i novih mogućnosti. Moguće je pojavljivanje osobe ili situacije koja vraća optimizam. Postojeći odnosi mogu biti obogaćeni zajedničkim planovima. Vedrina i otvorenost postaju glavna obilježja dana. Na poslovnom planu pojavljuju se prilike povezane s učenjem i širenjem vidika. Ideje koje su ranije bile samo planovi mogu krenuti prema realizaciji. Moguće su promjene koje donose veći osjećaj zadovoljstva. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Povećana želja za kretanjem pozitivno djeluje na energiju. Tijelo će tražiti više aktivnosti i svježine. Mentalna snaga raste kroz nove interese. Osjećaj slobode donosi i poboljšanje raspoloženja.

Jarac. Emotivni odnosi dobivaju ozbiljniju i stabilniju dimenziju. Povjerenje će se graditi kroz postupke, a ne samo riječi. Moguće je približavanje nakon razdoblja udaljenosti. Iskrene emocije postaju temelj budućih odluka. Radni trud počinje donositi vidljive rezultate. Dugoročni planovi dobivaju čvršći oblik i jasniji smjer. Moguće su poslovne potvrde koje povećavaju osjećaj sigurnosti. Odgovornost i disciplina bit će posebno naglašene. Izdržljivost će biti na visokoj razini, ali i tijelu će trebati povremeni predah. Postizanje unutarnje ravnoteže donosi više energije. Naglašena je povezanost između mentalnog mira i fizičkog stanja. Stabilan ritam pozitivno djeluje na organizam.

vodenjak. Ljubavni događaj donose neočekivane obrate i nova emocionalna otkrića. Posebna pažnja bit će usmjerena prema odnosima koji pružaju slobodu i razumijevanje. Moguće je stvaranje veze kroz neobične okolnosti. Originalnost postaje ključ privlačnosti. Kreativne ideje dolaze u središte poslovnih zbivanja. Mogući su projekti koji zahtijevaju drugačiji pristup i inovativna rješenja. Okolina će prepoznati sposobnost gledanja izvan uobičajenih okvira. Promjene donose mogućnost napretka. Potreba za mentalnim osvježenjem bit će izražena. Energija se obnavlja kroz aktivnosti koje bude znatiželju. Unutarnji mir dolazi kroz oslobađanje od nepotrebnih opterećenja. Vitalnost će biti povezana s osjećajem osobne slobode.

i ostale su ribe. Emocije riba bit će posebno naglašene kroz intuiciju i duboko razumijevanje drugih, moguće ostvarenje snažnih emotivnih povezanosti. Neke situacije iz prošlosti dobivaju novo značenje. Ljubav će se doživljavati kroz nježnost i osjećaj pripadanja. Poslovne okolnosti donose kreativne prilike i mogućnost izražavanja talenata. Intuitivni osjećaj za pravi trenutak bit će posebno izražen. Neke ideje mogu pronaći podršku koja je ranije nedostajala. Finansijska stabilnost gradi se kroz strpljenje. Osjećaj unutarnjeg sklada pozitivno će utjecati na energiju. Emocionalno rasterećenje donosi vidljivo poboljšanje raspoloženja. Organizam će reagirati na nježniji pristup sebi. Razdoblje je povoljno za obnovu snage i vitalnosti. To bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. A nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Uz obiteljski radio Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kada građani Bosne i Hercegovine 4.10. ove godine izađu na opće izbore, prvi put neće glasati na način na koji su navikli više od dvije decenije. Umjesto dosadašnjeg označavanja kandidata na glasačkom listiću, dočekat će ih elektronska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i potpuno novi način glasanja. Cilj reforme je unaprijediti integritet izbornog procesa i smanjiti prostor za manipulacije, ali stručnjaci upozoravaju da njen uspjeh neće zavisiti samo od tehnologije. Jednako važno bit će pripremljenost birača, obuka biračkih odbora i sposobnost institucija da jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini provedu bez većih poteškoća. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako javlja Slobodna Dalmacija, uhićen je Željko Kerum. Do uhićenja je došlo sinoć u Veloj Luci. Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o uhićenju vezanom uz aferu Konoba Pršut, koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. Konkretan datum početka putničkog saobraćaja na pruzi od Budimpešte ka Beogradu još nije određen. Trenutno se odvijaju završni testovi europskog sistema za kontrolu vlakova. Kineski stručnjaci rade na ispravci softverskih problema, a rok za završetak ovih ispravki se približava. Navodi se između ostalog u odgovorima Ministarstva saobraćaja i investicija Mađarske, koji su dostavljeni portalu Forbes Srbija. Jordanske oružane snage priopćile su da su spriječile iranski pokušaj da pet projektila pogodi kraljevinu nakon noćnih američkih udara na Iran. Vojska Jordana navela je da je presrela i osujetila pokušaj napada, dok detalji o mjestu lansiranja i eventualnoj šteti nisu objavljeni.
1: Sport.
0: Brazilac Vinicius i dalje nije produljio ugovor s Real Madridom, a posljednjih dana se piše o interesu aktualnih prvaka Engleske, ekipe Arsenala. Kako je objavio Telegraf, topnici su bili spremni učiniti Viniciusa najplaćenijim nogometašem u povijesti kluba. Međutim, ono što se činilo više nego realnom mogućnošću da napusti Madrid i pređe u Arsenal, posebno nakon što je Real doveo Diomandea iz Leipciga, za kojeg će platiti više od 120 milijuna eura kroz fiksni dio i bonuse, proteklih se dana počelo polako gubiti i blijediti. Naime, najnovije informacije koje stižu iz Engleske već gotovo u potpunosti odbacuju mogućnost realizacije posla između Viniciusa i Arsenala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Ako se vrijeme ne vrati. Do 10 sati i 30 minuta u Mravićima, općina Doboj-Jug. Do 10 sati u Papratnici, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići. Od 10 do 11 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. U Brčko distriktu od 10 do 12 sati radarska na cesti Potočari i Dubravice. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Kada građani Bosne i Hercegovine 4.10. ove godine izađu na opće izbore, prvi put neće glasati na način na koji su navikli više od dvije decenije. Umjesto dosadašnjeg označavanja kandidata na glasačkom listiću, dočekat će ih elektronska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i potpuno novi način glasanja. Cilj reforme je unaprijediti integritet izbornog procesa i smanjiti prostor za manipulacije, ali stručnjaci upozoravaju na njen uspjeh neće zavisiti samo od tehnologije. Jednako važno bit će pripremljenost birača, obuka biračkih odbora i sposobnost institucija da jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini provedu bez većih poteškoća. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića. Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Konkretan datum početka putničkog saobraćaja na pruzi od Budimpešte ka Beogradu još nije određen. Trenutno se odvijaju završni testovi Europskog sistema za kontrolu vlakova. Kineski stručnjaci rade na ispravci softverskih problema, a rok za završetak ove ispravki se približava, navodi se između ostalog u odgovorima Ministarstva saobraćaja i investicija Mađarske, koji su dostavljeni portalu Forbes Srbija. Jordanske oružane snage priopćile su da su spriječile iranski pokušaj da pet projektila pogodi kraljevinu nakon noćnih američkih udara na Iran. Vojska Jordana navela je da je presrela i osujetila pokušaj napada, dok detalji o mjestu lansiranja i eventualnoj šteti nisu objavljeni.
1: Sport.
0: Brazilac Vinicius i dalje nije produljio ugovor s Real Madridom, a posljednji dana se piše o interesu aktualnih prvaka Engleske, ekipe Arsenala. Kako je objavio Telegraf, topnici su bili spremni učiniti Viniciusa najplaćenijim nogometašem u povijesti kluba. Međutim, ono što se činilo više nego realnom mogućnošću da napusti Madrid i pređe u Arsenal, posebno nakon što je Real doveo Diomandea iz Leipciga, za kojeg će platiti više od 120 milijuna eura kroz fiksni dio i bonuse, proteklih se dana počelo polako gubiti i blijediti. Naime, najnovije informacije koje stižu iz Engleske već gotovo u potpunosti odbacuju mogućnost realizacije posla između Viniciusa i Arsenala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

cene vene. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 13 sati radarska u Matuzićima, općina Doboju. Od 11 do 13.

U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti potrčari Dubravice. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima OR želi sretan put.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Grad Beč je zvanično potpisao darovnicu u kojom je spomenik cvijeta Srebrenice trajno preuzet u vlasništvo grada Beča i uvršten u sistem kulturnog nasljeđa i javnih spomenika o kojima će u buduće brinuti gradske službe. U službenom listu Bosne i Hercegovine je objavljen cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, a na osnovu informacija koje su otkrivene, moglo bi doći do skoka cijena goriva u našoj zemlji. Samim tim, ako se cijena markiranja goriva prebaci na krajnje korisnike, može se očekivati skok od 3,88 feninga po litru. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića. Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Konkretan datum početka putničkog saobraćaja na pruzi od Budimpešte ka Beogradu još nije određen. Trenutno se odvijaju završni testovi Europskog sistema za kontrolu vlakova. Kineski stručnjaci rade na ispravci softverskih problema, a rok za završetak ovih ispravki se približava, navodi se između ostalog u odgovorima Ministarstva saobraćaja i investicija Mađarske, koji su dostavljeni portalu Forbes Srbija. Jordanske oružane snage priopćile su da su spriječile iranski pokušaj da 5 projektila pogodi kraljevinu nakon noćnih američkih udara na Iran. Vojska Jordana navela je da je presrela i osujetila pokušaj napada, dok detalje o mjestu lansiranja i eventualnoj šteti nisu objavljeni.
1: Sport.
0: Brazilac Vinicius i dalje nije produljio ugovor s Real Madridom, a posljednjih dana se piše o interesu aktualnih prvaka engleske ekipe Arsenala. Kako je objavio Telegraf, topnici su bili spremni učiniti Viniciusa najplaćenijim nogometašem u povijesti kluba. Međutim, ono što se činilo više nego realnom mogućnošću da napusti Madrid i pređe u Arsenal, posebno nakon što je Real doveo Diomandea iz Leipciga, za kojeg će platiti više od 120 milijuna eura kroz fiksni dio i bonuse, proteklih se dana počelo polako gubiti i blijediti. Naime, najnovije informacije koje stižu iz Engleske već gotovo u potpunosti odbacuju mogućnost realizacije posla između Viniciusa i Arsenala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura iznosila je od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do visokih 40 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

A sada smo u svijetu sporta. Izbornik Brazilaca Carlo Ancelotti ponovno se osvrnuo na debakl svoje reprezentacije i poraz od Norveške, pri čemu je apostrofirao stanku za hidrataciju. Jedna od najvećih kontroverzi nedavno završenog mundijala upravo je stanka za hidrataciju. Mnogo se o njoj govorilo, a poslužila je i kao svojevrsno opravdanje izbornika Brazila Carla Ancelottija za rano ispadanje njegove momčadi. Mislim da smo izgubili od Norveške zbog stanke za hidrataciju. Do tog trenutka momčad je imala kontrolu. Istina je da je Norveška imala velik posjed na svojoj polovici, ali isto tako su ga imali i protiv Engleske, pa nisu uspjeli pobijediti, rekao je Ancelotti. Ipak ostaje pri stajalištu da preuzima odgovornost za događanja na terenu. Tu sam možda napravio pogrešku. Mislio sam da smo izgubili kontrolu onda kada je zapravo već nismo ni imali. Napravio sam neke izmjene, a tu je bio i problem sa Haalandovim golom. Brazil je ispao u osmini finala i prvi put od 1966. godine nije se plasirao barem među osam najboljih. Tri bosansko-hercegovačka kluba, Borac iz Banja Luke, te mostarski klubovi Zrinski i Velež danas nastavljaju svoj europski put. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine ekipa Borca će u okviru revanša drugog pretkola konferencijske lige gostovati u Moldaviji kod ekipe Patrokuba, gdje će braniti ubjedljivu prednost iz prvog susreta gdje je bilo 3-0 za Banja Lučane. Izabranici Vinka Marinovića ne bi trebali imati težak zadatak na gostovanju u Moldaviji, te bi sve osim njihovog prolaska dalje bila apsolutna senzacija. Ukoliko savladaju moldavskog predstavnika, Borac će u sljedećem kolu igrati s boljim iz dvom meča između bjeloruskog Vitebska i crnogorske Sutjeske, gdje sastav iz Bjelorusije brani prednost od 3-0 iz prvog susreta. U istom terminu na teren će i nogometaši Veleža, koji će na zamjenskom stadionu u Zenici ugosti ekipu Daka iz Dunajske Strede. Slovaci brane prednost od 1-0 iz prvog susreta, te pred izabranicima Ibre Rahimića težak zadatak da izbore treće pretkolo konferencijske lige. Pobjeda u ovom dvomeču bi im u konačnici mogla osigurati duel sa Tventeom ili Ferencvarošem, što bi bila nagrada za nogometaše Veleža i njihov stručni stožer. Hajduk je na društvenim mrežama najavio večerašnju uzvratnu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Europu, Europa ligu protiv Pafosa u 19 sati u Limasolu. Hajduk na Kipru brani prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, u kojoj su strijelci bili Mišel Šego i Dario Melnjak. Pafos domaću utakmicu igra u svom matičnom gradu Pafosu, ali evropske susrete igraju na stadionu Alpamega u Limasolu, budući da njihov stadion ne zadovoljava kriterije za odigravanje evropske utakmica. Hajduk je na glavnom terenu odradio posljednji trening jučer uoči večerašnje utakmice. Trener Garcia u odnosu na prošli susret ne može računati na Roka Brajkovića, koji je zadobio tešku ozljedu koljena na jednom od posljednjih treninga. U kadru će po prvi put u novoj sezoni imati Niku Sigura, koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na svjetskom prvenstvu. Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. VAR sudac je Stuart Atwell iz Engleske, a oni kažu bijeli. Ali ima nas još uvijek šta živimo za snove. Još ne znamo da li će Livaja da zaigra.

Brand Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Passat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

11 sati i 38 minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Do 13 sati radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Također do 13 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla, Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 12 sati radarska na cesti Sapna, Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Potočari-Dubravice.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Grad Beč zvanično je potpisao darovnicu kojom je spomenik Cvijet Srebrenice trajno preuzet u vlasništvo grada Beča i uvršten u sistem kulturnog nasljeđa i javnih spomenika o kojima će buduće brinuti gradske službe. Ovo predstavlja historijski trenutak i snažnu poruku da su istina, pravda i kultura sjećanja trajne evropske vrijednosti. Uvrštavanje spomenika među javne spomenike grada Beča potvrđuje da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, već dio zajedničke evropske odgovornosti. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati 12. vanrednu sjednicu, a pred delegatima su tri točke dnevnog reda. Najpraćenija od njih je svakako prva, a odnosi se na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji. Radi se o prijedlogu koji je već usvojen u federalnom predstavničkom domu, a sada bi trebao biti potvrđen u Domu naroda. Muškarac star 35 godina koji je jučer ujutro fizički napao gradonačelnika Visa Hrvoja Mratinića tijekom današnjeg dana će uz kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari biti priveden pritvorskom nadzorniku, doznaje se u policiji. Premijer Republike Srbije Đuro Macut izjavio je da je izglasavanje povjerenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije signal da vlada treba da nastavi ovim tempom. Macut je za Radio Televiziju Srbije ocijenio da je trodnevna skupštinska rasprava pokazala da vlada ima podršku parlamentarne većine. Sirene za zračnu opasnost oglasile su se u noći na 37. u poljskoj regiji Lublin, nakon što je tijekom masovnog ruskog napada na Ukrajinu nepoznati objekt ušao u poljski zračni prostor. Poljska vojska priopćila je da je objekt uočen u 3 sata i 40 minuta po lokalnom vremenu, dok je iznad zapadne Ukrajine djelovalo najmanje 10 projektila.
1: Sport.
0: Real Madrid ulazi u završnicu ljetnog prijelaznog roka s ambicioznim planovima, ali u klubu su svjesni da bez odlazaka neće moći realizirati željena pojačanja. Nakon što je praktično završio posao oko dolaska Diomandea, najveća želja trenera Jose Mourinho postao je veznjak Manchester City-a Rodri. Prema informacijama novinarke Aranče Rodriguez, čelnici Reala već su uspostavili prve kontakte kako bi saznali pod kojim uvjetima bi Manchester City bio spreman prodati španjolskog reprezentativca. Rodri, osvajača zlatne lopte 2024. godine i najbolji igrač posljednjeg svjetskog prvenstva, smatra se idealnim rješenjem za vezni red kraljevskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi.

0: Walk and live. Talk and bombo clad.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Sati 24 minuta. Radarske kontrole vas čekaju do 14 sati i 30 minuta u Blatuši, općina Zenica. Do 13 sati u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Također do 13 sati radarska u Tatarbuđaku, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Gornjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 13 do 14 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, imate strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Služate Radio Valentino.
2: 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Grad Beč je zvanično potpisao darovnicu kojom je spomenik Cvijet Srebrenice trajno preuzet u vlasništvo grada Beča i uvršten u sistem kulturnog nasljeđa i javnih spomenika o kojima će u buduće brinuti gradske službe. Ovo predstavlja historijski trenutak i snažnu poruku da su istina, pravda i kultura sjećanja trajne europske vrijednosti. Uvrštavanje spomenika među javne spomenike grada Beča potvrđuje da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, već je dio zajedničke europske odgovornosti. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati 12. vanrednu sjednicu, a pred delegatima su tri točke dnevnog reda. Najpraćenija od njih je svakako prva, a odnosi se na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji. Muškarac star 35 godina koji je jučer ujutro fizički napao gradonačelnika Visa Hrvoja Mlatinića tijekom današnjeg dana će uz kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari biti priveden pritvorskom nadzorniku, doznaje se u policiji. Premijer Republike Srbije Đuro Macut izjavio je da je izglasavanje povjerenja njegovom kabinetu u Skupštini Srbije signal da vlada treba da nastavi ovim tempom. Macut je za Radio Televiziju Srbije ocijenio da je trodnevna skupštinska rasprava pokazala da vlada ima podršku parlamentarne većine. Sirene za zračnu opasnost oglasile su se noćas u poljskoj regiji Lublin, nakon što je tijekom masovnog ruskog napada na Ukrajinu nepoznati objekt ušao u poljski zračni prostor. Poljska vojska priopćila je da je objekt uočen u 3 sata i 40 minuta po lokalnom vremenu, dok je iznad zapadne Ukrajine djelovalo najmanje 10 projektila.
1: Sport.
0: Real Madrid ulazi u završnicu ljetnog prijelaznog roka s ambicioznim planovima, ali u klubu su svjesni da bez odlazaka neće moći realizirati željena pojačanja. Nakon što je praktično završio posao oko dolaska Diomandea, najveća želja trenera Jose Mourinho postao je veznjak Manchester City-a, Rodri. Prema informacijama novinarke Arantxe Rodriguez, čelnici Reala već su uspostavili prve kontakte kako bi saznali pod kojim uvjetima bi Manchester City bio spreman prodati španjolskog reprezentativca. Rodri, osvajač zlatne lopte 2024. godine i najbolji igrač posljednjeg svjetskog prvenstva, smatra se idealnim rješenjem za vezni red kraljevskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

13 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, ovim izdanjem vijesti završili bismo naše današnje druženje u smjeni broj 1. Sa vama je bio Tajči, ja vam želim ugodno i lijepo popodne, svakako vi ostanete na istim valnim duljinama, svako dobro i

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski radio Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valencija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino. God?

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.

Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Smrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru. Connection. Excellent.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.